Tejo baje bane bebe robula, ne so kabelo nde uma. Moto tena yao, esoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Matoi mese Mbana besoka na besoka.